8 horas e 8 minutos em como os nanamings sete kwa os kutlevo la minteria radio Mozambique Msuru Provincial de Maputo ka segura na muntla jornal da manhã recume que mavukwene yavatsongwana lava va titaka segura nwana rwana e kuva vatlakuxa a minteria vona lei yelnaka ni siku rana muntla a swipfini ka ntsongwana wa Mozambique a swipfini ka ntsongwana e ximu xa matiko ya misava. Kungari khale ta va nghenaka gingirika Maputo kambe fanele ku va hi kuma leti.

0: Bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalteke shikareka kampu akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntlangu
1: kuni mumwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasa tangabeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Caro trabalhador por conta própria, contribuir regularmente ao sistema de segurança social é garantir o direito a vários benefícios, assim como a subsistência da sua família. Beneficie-se de subsídio por doença, subsídio por internamento hospitalar, subsídio por maternidade, subsídio por paternidade, pensão por invalidez e pensão por velhice. Em caso de morte, sua família recebe subsídio por funeral, subsídio por morte, pensão de sobrevivência. Lembre-se, para ter direito a estes benefícios, deve pagar mensalmente as contribuições ou solicitar ao INSS o pagamento adiantado das contribuições até 12 meses. INSS, por uma segurança social mais inclusiva.
4: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Maputo, vusiwana byi chava mavoko.

0: Bola no belo avô que lá chumado, se não é aquele que escreve campo. Aquele também é o Sungula, aquele também é o Mbiri. A Fulamela, aí a Machuene, aí a Machuene. Cambio o Gamo, um bom pepo, aí no Sintango.
1: O Nemungo acaba com o Zé, levantando o Tênica Campo. O Assa, tanga belo, canguana, o Antano, o Atiweti. A Tulela, belo, um pepo.
0: Cassia na Endla, Ine.
1: Sato, um belo, um pepo. Um Wanangana, na Macatene, um Chai, um pepo. O Assa, Tulu. Aí ainda se combi, se só que vem um Anacarate, Ruma Sila e a Kusuluka. Macambe Manhingi, a Comba com karateka.
0: Inti isso. Loco um ano havia lela, mzimba wakwe unuza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso loco um ano wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: vumundzuku lebyi vangamaka. Mavonelo ya vufambisi bya Assemblea Provinciala xifundzankulu Maputo tani mahungu makuluke Veronica Zidumu.
1: Antonio Pascual a twisa leswaku loko munhu a hali mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyelo manene, a ku va kula na lulamile ku va kota ku khalutisa swikarhatu leswi nga tlhanganaka na swona vuton'wini. Pascual a vulavula musumbuluku lo ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swirho swa huvu ya xifundzankulu Maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamiselo ya mintirho yi landziwaka hi tihuvu ta swifundzankulu.
2: Os primeiros anos de vida de uma criança são os mais determinantes para todo o seu desenvolvimento futuro. É nesta etapa que se molda a capacidade de aprender, de interagir, de gerir emoções e de superar a diversidade. Investir no desenvolvimento da primeira infância é um investimento socioeconômico mais inteligente e estratégico que uma sociedade pode fazer.
1: Hitler Lolakwe, Murangelo Amintiru, Kantlangano Kongalumbi Mfumo Chiwaka Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade Adelino Shirinda, avunzisa leswaku ku dyondzisa ntsongwana a swi ringani, kambe ku laveka nakona va lulamiseriwa vutomi ni madyela manene enkongometweni na ku va a kula hi tindlela tinene ta nkarhi lowu tinhlayo ti kombaka leswaku ntsongwana mun'we ka munhu wa vona a xaniseka hi mavabyi ya ku pfumala madyela manene a xifundzankulu Maputo.
3: Não precisamos muitas vezes de grandes investimentos, mas podemos, de certa forma, olhar para aquilo que é o básico, como a convivência, garantir que a criança tenha as vacinas respeitadas até os 5 anos, porque isto, o impacto desta vacinação vai se ver quando a criança começar a atingir os 15 anos e passar para a idade da adolescência, para a idade da juventude e por aí em diante.
1: Murangelo a huvo e a xifundzankulu Maputo anga Assembleia Provincial Antônio Pascoal na vula em lave kwa kwa kulanziwa em kinki a mintiri kongomaka kubekisa vutomi byinene ka vatsongwana swa nga ndlela kwa kubekisiwa nhluvuko wa tiko.
0: Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeliwa siku ra ntsongwana. Mahungu ya namuntlha ma kongoma ngopfu ntsongwana. Xifundzankulu Maputo ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula na n'waka ku mangaliwile xipimi xa 950 wa timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana. Fernando Sidumu.
4: Tani ku vula ka murhangeri wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ntsongwana a xifundzankulu Maputo, Krizolista Mundlovu. Tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 20 wa tiphesente loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lowu hundzeke. Laha ku yehla loku ku humelelaka hikwalaho ka ku ku patsiwaka a swiyenge swinyingi swa ta ntirho a nkongometini wa ku va ku vhikeliwa a timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana. Mahungu lawa ma tivisiwe hi musumbuluko loyi ku fambeni ka nkhuvo wa ku rhungela ku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava, laha nkosikazi wa murhangeri wa xifundzankulu Maputo Olinda Thule a nyikeleke enseketelo ka ntsongwana wa ku sungula a tswaliweke ka xibedhlele xa xikanekisweni xa Kamulotana. Nseketelo wu vumbiwaka hi mafralda, swibalwana ni swin'wana. A ntsongwana loyi a tswaliweke hi 6:38 a faneleke a kula a ve na swona. Nakona nkarhini wa kona Olinda Thule loyi a tsatsiyeke hinkwavo vatswele a ku va va khutala ku rheketa evana va vona eswibedhlela loko va tshukiwa va humeleriwa hi mavabyi, swa ka ndlela ya ku ntsongwana loyi a kula na alini matshamela manene.
5: Hi navela leswaku vamamana hinkwavo lava va nga ni vatsongwana a va hlayisi vatsongwana kumbe deviseri va kuma va li va va dyondzisa a le rhandzu, va va dyondzisa ku hanya ni munhu mun'wanyani, va va dyondzisa a ku ya xikola. Hi tsika vatsongwana va kula hi nga teki vatsongwana va ya awukatini na va hali vatsongo, a hi tsikeni vatsongwana va ya xikola hi va nyika hi va komba alisima la xikola. Hi tlhela kambe hi vatswatsiya leswaku a vatsongwana a va tolovele leswaku loko va vabya va va heketa a xibedhlele hi vitara leswaku loko mun'wana a vabya u jula muchumu ya le handle u mu nyika na u nga twanga hi medi ku hi ku ndzhaku ka swoni leswo ku gama ku humelela leswaku a vatsongwana va kumana ni mavabyi ya ku ma nga ha koti ku dahiwa, va ni maparalyziya, mavabyi manyingi ya tixakaxaka ma humelelaka majina swi sungunwa hi ni vatswele va ku a hi swi koti ku landzelela a maorienta.